तदिव प्रवहन्ति अस्माकं पापं हरतु, अस्माकं जीवनं च प्रकाशमयं करोतु। इत्थं स्पष्टं यत् भारतीयसंस्कृतौ सनातनधर्मे दर्शने आध्यात्मजगति च गङ्गानदी न केवलम् एका भौगोलिकी जलधारा वर्तते, अपि तु साक्षात् चिन्मयी शक्तिः, दिव्यस्वरूपा देवी, विश्वपावनी, जननी च मन्यते। अस्याः नद्याः माहात्म्यं वेदेषु, उपनिषत्सु, पुराणेषु, महाकाव्येषु च अतीव गंभीरतया विस्तृतेन च वर्णितम् अस्ति। गङ्गायाः मूलं भगवतः विष्णोः वामपादात् अङ्गुष्ठस्य नखाग्रे वर्तते, यस्मात् कारणात् सा विष्णुपदी इति नाम्ना समस्ते संसारे विख्याता अस्ति। गङ्गायाः माहात्म्यस्य विषये पुराणानां दृढं कथनम् अस्ति यत् कोऽपि जनः गङ्गा गङ्गा इति केवलं शब्दोच्चारणं करोति, सोऽपि योजनानां शतेरपि स्थित्वा सर्वपापेभ्यः मुक्तो भूत्वा विष्णुलोकं प्राप्नोति। गङ्गायाः महत्त्वं न केवलं धार्मिकं वर्तते, अपि तु आध्यात्मिकं, सांस्कृतिकं, वैज्ञानिकं च अस्ति। इयं नदी हिमालयस्य उच्चशिखरेभ्यः निर्गत्य भारतस्य विशालं भूभागं सिञ्चन्ति, गङ्गासागरं प्रति गच्छति। परन्तु अस्याः यात्रायाः पृष्ठभूमौ अतिदीर्घा, आधुनिकी, पौराणिकी च कथायुक्ता अस्ति। गङ्गायाः पृथिव्याम् अवतरणं भागीरथस्य अदम्यतपस्य प्रतिफलं वर्तते। राज्ञः सागरस्य षष्टिसहस्रपुत्राणां कपिलाश्रमस्य कूपेन भस्मीकरणं जातम् आसीत्। तेषां प्रीतात्मनां शान्तये, मोक्षाय च भगीरथः स्वस्य कुलस्य उद्धारार्थम् उग्रतपः कृतवान्। तस्य तपसा प्रसन्ना गङ्गा स्वर्गलोकात् पृथिव्याम् अवतरितुं सिद्धा अभवत्। किन्तु तस्याः प्रचण्डं वेगं सोढुं केवलं देवाधिदेवः महादेवः एव शक्तः आसीत्। अतः शिवः स्वजटासु तां सङ्गृहीतवान्, ततः शनैः शनैः धरायां प्रवाहिता अभवन्। अनेन कारणेन गङ्गा शिवपुत्री, जटाशङ्करी, हरिप्रिया, त्रिधारा च इति नाम्नापि अभिधीयते। गङ्गायाः आध्यात्मिकपक्षं पश्यामश्चेत् ज्ञायते इयं नदी साक्षात् ब्रह्मस्वरूपा अस्ति। गङ्गायाः जलम् अमृततुल्यं मन्यते, यस्य पानमात्रेण पुनर्जन्मदुःखात् मुक्तिर्लभ्यते। गङ्गास्नानस्य महिमा अतीव विशिष्टा वर्तते। स्कन्दपुराणस्य काशीखण्डे उक्तम् अस्ति, यः कश्चित् मनुष्यः गङ्गायां स्नाति तस्य कायिकं, वाचिकं, मानसिकं च त्रिविधं पापं तत्क्षणमेव नश्यति। गङ्गा केवलं बाह्यशरीरं न शोधयति, अपि तु अन्तःकरणस्य गूढं कालुष्यम् अपि मार्जयति। तीर्थराजप्रयागे गङ्गा यमुना सरस्वतीनां त्रिवेणीसङ्गमे स्नानं तु अश्वमेधयज्ञस्यापि अधिकं पुण्यप्रदं मन्यते। हरिद्वारस्य गङ्गाद्वारे, वाराणस्याः पवित्रे तटे गङ्गायाः आरती, पूजा च दर्शनीया भवति। यत्र कोटिशः दीपिकाः गङ्गायाः दिव्यधारां प्रवहन्तः ब्रह्माण्डस्य दृश्यम् उपस्थापयन्ति। वाराणस्यां गङ्गायाः उत्तरवाहिनी स्वरूपं विशेषतः मोक्षप्रदायकम् अस्ति, यतः सा स्वमूलं हिमालयं प्रति परावर्तते इति भाव्यते। तत्र गङ्गायाः समीपे मृत्योः प्राप्तेः साक्षात् तारकमन्त्रप्रदानेन निर्वाणस्य द्वारम् उद्घाटयति। गङ्गायाः माहात्म्ये अष्टोत्तरशतनामानि वर्णितानि सन्ति, यथा जाह्नवी, भगीरथी, त्रिपथगा, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, सुरसरिता च। एतेषां नाम्नां श्रद्धापूर्वकं स्मरणमात्रेण मनुष्यस्य चित्तशुद्धिः, एकाग्रता च भवति। गङ्गायाः जलं तु प्राकृतिकं न, अपि तु ईश्वरीयशक्तिसम्पन्नं वर्तते, यतः अस्मिन् विष्णोः पदकमलरजः मिश्रितम् अस्ति। वैज्ञानिकदृष्ट्या अपि गङ्गायाः महिमा अद्वितीया, वैज्ञानिकानां कृते कौतूहलविषयश्च अस्ति। आधुनिकविज्ञाने सिद्धं यत् गङ्गाजलं ब्याक्टेरियोफेज् इति नामकाः विशिष्टाः विषाणवः सन्ति, येन जलस्थान हानिकारान् जीवाणून् विनष्टीकृत्य जलं सततं स्वच्छं कुर्वन्ति। अतः गङ्गाजलं वर्षसहस्रं यावत् कलशे स्थापितं चेदपि विकृतं न भवति, न च तत्र कीटः उत्पद्यते। अस्मिन् जले प्राणवायुः अन्यासां नदीनाम् अपेक्षया बहुगुणितः अधिकः भवति, येन जलचराणां जीवनं समृद्धं भवति। हिमालयात् तीव्रवेगेन प्रवहन्ती गङ्गा अनेकप्रकाराणां दुर्लभ औषधीनां च स्पर्शं कृत्वा आगच्छति, येन तज्जलं स्वाभाविकरूपेण एण्टीबायोटिक् गुणैः परिपूर्णं भवति। चर्मरोगाः, उदरव्याधयः, स्नायुरोगाः च गङ्गास्नानेन उपशमनं गच्छन्ति इति जनविश्वासः नैके शोधपत्रैः अपि पुष्टतां जातः। अतः गङ्गा न केवलं श्रद्धायाः कुण्डम्, अपि तु प्राकृतिकं चिकित्सालयम् अपि वर्तते। गङ्गा भारतस्य संस्कृतस्य ऐक्यसुदृढः आधारस्तम्भरूपा अस्ति। हिमालयात् बङ्गसागरपर्यन्तम् इयं नदी

विविध प्रांतान् विविध भाषाः विभिन्नान् च संप्रदायान् एकस्मिन् राष्ट्रीय सूत्रे ग्रथ्नाति। कुम्भमेला तु विश्वस्य विशालतमः मानवतायाः आध्यात्मिकः समागमः भवति, यस्य केन्द्रबिन्दुः गङ्गायाः पवित्रतटः एव भवति। अत्र वर्णजातिभेदं विना कोटिशः मानवाः श्रद्धया अमृतकुम्भे निमज्जनं कुर्वन्ति। इयं ज्ञानगङ्गापि उच्यते, यतः वेदानां ऋचाः उपनिषदां गम्भीरचिन्तनं महर्षीणां पराकाष्ठा च अस्याः तटे फुटिताः। गङ्गायाः तटे स्थिताः ऋषिकुल गुरुकुल आश्रमाः शताब्दशः ज्ञानस्य प्रकाशं कीर्णं कुर्वन्ति। सा सम्पूर्णां भारतीय सभ्यतां स्वस्मिन् अङ्के पालितवती अस्ति। अतः गङ्गायाः इतिहासः एव भारतस्य इतिहासः इति वक्तुं शक्यते। पौराणिकदृष्ट्या गङ्गायाः च महत्त्वं सप्तर्षिभिः अपि स्वीकृतम् अस्ति। यदा गङ्गा शिवस्य जटाभ्यः मुक्ता अभवत् तदा सप्तधारासु विभक्ता जाता। तासु तिस्रः धाराः पूर्वं प्रति, तिस्रः पश्चिमे तथा एका धारा भागीरथस्य पृष्ठे चलन्ती गता। एषा सप्तधारात्मिका गङ्गा न केवलं पृथ्वीं पवित्रं करोति, अपि तु आकाशे मन्दाकिनी रूपे पाताललोके भोगवती रूपेण प्रवहति। एवं गङ्गा त्रिपथगा अस्ति, या त्रयाणां लोकानाम् उद्धारं करोति। गङ्गायाः महत्त्वं तस्याः तटे स्थितानां महातीर्थानां कारणेन अपि अधिकं भवति। हरिद्वारं यत् गङ्गाद्वारं कथ्यते, तत्र गङ्गापर्वतेभ्यः अवतीर्य भारतीयसस्यशालिक्षेत्रं प्रविशति, ततः गङ्गा ऋषिकेशं प्रविशति, यत् सा शान्तभावेन प्रवहति। प्रयागराजः यः सर्वेषां तीर्थानां राजा अस्ति, तत्र गङ्गाजमुनयोः सङ्गमः भवति। अस्मिन् सङ्गमे स्नानेन मनुष्यः सायुज्यमुक्तिं प्राप्नोति। वाराणस्यां गङ्गायाः महिमा अनुपमा अस्ति। काशीनगर्यां गङ्गायाः उत्तरवाहिनीधाराम् आश्रित्य भगवतः विश्वनाथस्य मन्दिरं शोभते। अत्र गङ्गातीरे मणिकर्णिका द्वादश दशाश्वमेधघाट आदिघट्टाः आध्यात्मिकतायाः पराकाष्ठं दर्शयन्ति। गङ्गासागरतीर्थं तु अस्ति यत्र गङ्गासागरे मिलति, अत्रैव राजासागरस्य पुत्राणां मुक्तिः अभवत्। किन्तु अद्यतने काले गङ्गायाः स्वरूपं संरक्षणं प्रति गंभीरं चिन्तनम् आवश्यकं वर्तते। यद्यपि गङ्गा स्वभावेन शुद्धकारिणी अस्ति, तथापि अनियन्त्रित औद्योगिकरणेन नगरीय मलिनतायाः च तस्याः भौतिकं कलेवरं दूषितं जातम्। एतत् महद्दुःखस्य विषयः, या नदी अस्मान् पापानि हरति, तामेव वयं भौतिकप्रदूषणेन दूषयामः। सर्वकारेण नमामि गङ्गे सदृशाः महत्वाकाङ्क्षिणः कार्यक्रमाः सञ्चालिताः सन्ति, येषां मुख्यम् उद्देश्यं गङ्गायाः अविडलधारा यथा निर्मलधारा सुनिश्चितीकृत्य कार्यं वर्तते। गङ्गायाः माहात्म्यं संरक्षणं तदा एव यथार्थं भविष्यति यदा वयं तस्याः अर्चनेन पर्यावरण स्वास्थ्यम् अपि रक्षयिष्यामः। कार्यक्रमेषु नमामि गङ्गे कार्यक्रमः, राष्ट्रीय स्वच्छ गङ्गा मिशन्, गङ्गानदीवेसिन् प्रबन्ध योजना प्रभृति नैके कार्यक्रमाः वर्तन्ते। गङ्गायाः संरक्षणं न केवलं सर्वकारस्य उत्तरदायित्वम्, अपि तु एतत् अस्माकं सनातनधर्मस्य एकः अविभाज्य अंशः अपि वर्तते। गङ्गा न केवलं जलं, स तु अस्माकं संस्काराणाम् आधारः अस्ति। जन्मकाले, विवाहे, मृत्यौ च गङ्गाया जलस्य प्रयोगः अनिवार्यः भवति। अन्तिमे मुखे गङ्गाजलस्थापनं मोक्षस्य प्रतिभूतिः इति मन्यते। गङ्गायाः माहात्म्यम् एतादृशम् अस्ति यत् तस्याः शरीरे तीरे कृतं जप दानादिकम् अक्षयफलं ददाति। गङ्गायाः माहात्म्ये इदम् अपि वर्ण्यते यत् कलियुगे गङ्गायाः महिमा सर्वाधिकः भविष्यति। अन्येषां युगानाम् अपेक्षया कलो गङ्गायाः नामस्मरणं स्नानं च शीघ्रफलप्रदायकं भवति। गङ्गायाः जलपानम् आन्तरिकं विदूषं विषं दूरीकरोति। गङ्गायाः तीरे वायुः अपि पवित्रा भवति। विस्तृतविवेचनेन इदं स्पष्टं भवति यत् गङ्गामाहात्म्यं शब्दातीतम् अस्ति। सा नित्या अस्ति, सा सनातनी च अस्ति। गङ्गा जीवनस्य प्रवाहरूपा अस्ति, या अस्मान् जडत्वात् चैतन्यं प्रति प्रेरयति। गङ्गायाः प्रत्येकं बिन्दु शिवस्य आशीर्वचनं, विष्णोश्च कृपा वर्तते। यावत्पर्यन्तं गङ्गायाः जलं पृथिव्यां प्रवहति, तावत्पर्यन्तं भारतीयसंस्कृतिः अमृता अस्ति। अस्माभिः मिलित्वा दार्ढ्येन प्रतिज्ञा करणीया यत् गङ्गायाः पवित्रं वयं पावित्र्यं कदापि न नङ्क्ष्यामः। गङ्गा अस्माकं माता, गङ्गा अस्माकं प्राणाधाररूपा इति भावः अस्माकं जीवने प्रतिबिम्बयितुं शक्यते। समाप्तेऽपि गङ्गायाः माहात्म्यं कदापि न समाप्यते, यतः सा अनन्ता अस्ति। गङ्गायाः स्तुतिं कृत्वा एव वयं धन्याः भवामः। गङ्गायाः संरक्षणम् एव

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढ़ीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देबांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटा नगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे 24 जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। डॉक्टर एस जयशंकरः मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारत अमेरिका सामरिक सहभागितां महत्वपूर्णाम् अवदताम्। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापार ऊर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रेषु विशेष रूपेण अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः सामरिक सहभागित्व सम्बन्धः अस्ति, यः गहन सहयोगे आधारितः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति तथा च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमंत्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमान चर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च तस्मै मुक्त मनसा सार्थका चर्चा भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापार सन्धेः शीघ्रमेव अन्तिमरूपेण निर्धारणम् आवश्यकम् अस्ति। तेन ऊर्जा व्यापारे जातस्य विस्तारस्य स्वागतं कृतं तथा च उक्तं यत् विविध स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: डॉक्टर जयशंकरः जनसम्बन्धानां महत्त्वं प्रतिपादयन् अवदत् यत् वैधानिक आवागमने प्रतिकूलः प्रभावः न भवेत्। सः संवादं कूटनीतिं च तथा सुरक्षितं निर्बाधं च सामुद्रिक व्यापारं प्रति भारतस्य दृष्टिकोणं पुनः प्रतिपादितम्। ईरान संघर्षस्य विषये श्रीजयशंकरः अवदत् यत् वैश्विक ऊर्जा मूल्यानि स्थापयितुं निर्बाध व्यापारं सुनिश्चेतुं च भारतस्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः च समानानि हितानि सन्ति। मार्को रूबियो उक्तवान् यत् सहभागितायाः रणनीतिक पक्षं महत्वपूर्णं मन्यमानः भारतं विश्वे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य प्रमुखतमेषु सहभागिषु अन्यतमः अस्ति। सः अवदत् यत् उभौ देशौ आतंकवादस्य कारणेन दुःखम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुखविषयेषु रणनीतिकरूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतनशताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीयायाः यात्रायाः कृते ह्यः भारतमागतः। सः अस्य मासस्य 26 आयोक्ष्यमाणायां क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीष्यति। पश्चिमबंगालराज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देबांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभाक्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। श्रीपांडा 900,000+ मतैः विजितवान्। भारतीय साम्यवादी

तस्य मार्क्सवादी दलस्य शम्भुनाथ कुर्मी इत्येषः द्वितीय स्थाने आसीत्। तदनन्तरं कांग्रेस दलस्य अब्दुल रजाक मोल्लाः आसीत्। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खानः चतुर्थ स्थाने आसीत्। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदानस्य समये बृहदस्तरे दुराचारस्य आरोपस्य अनन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टानगरे पुनः मतदानस्य आदेशः प्रदत्तवान् आसीत्। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। सद्यः एव विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलेन 70 आसनानि जित्वा राज्ये प्रथमं वारं सर्वकारस्य निर्माणं कृतम्, यस्मिन् शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री अभवत्। प्रशासनेन सर्वेभ्यः भारतीय नागरिकेभ्यः अनावश्यक यात्रायाः परिहारः कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। इबोला संक्रमणस्य विकट स्थितिं दृष्ट्वा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु च अग्रिमादेशपर्यन्तं प्रवासस्य अनुमतिः न प्रदत्ता। मन्त्रालयेन एतेषु देशेषु निवसद्भ्यः अथवा यात्रां कुर्वद्भ्यः भारतीय नागरिकेभ्यः स्थानीय प्राधिकरणैः निर्गतानां सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बद्धानां निर्देशानां कठोरतया पालनं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन सूचितं यत् भारत देशे इबोला संक्रमणस्य किमपि प्रकरणं न प्राप्तम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्ते अद्य रेलमार्गे विस्फोटेन 24 जनाः मृताः, नैके च व्रणिताः। राजधान्याः क्वेटानगरस्य चमन फाटक रेलस्थानकस्य समीपे विस्फोटः अभवत्। विस्फोटे एकस्य रेलयानस्य आंशिकः क्षतिः अभवत्। अस्मिन् क्षेत्रे प्रायः 10 क्षतिः अभवत्। घटनायाः अनन्तरं सम्पूर्णे क्वेटा प्रदेशे सर्वकारीय चिकित्सालयेषु आपत्कालस्य घोषणा कृतास्ति, यत्र चिकित्सकाः चिकित्सा कर्मचारिणश्च परिस्थितिं नियन्त्रयितुम् आहूताः। रेलवे अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् विस्फोटानन्तरं पेशावर नगरं प्रति गम्यमानं जाफर एक्सप्रेस रेलयानं क्वेटा रेलस्थानके एव अवरोधितम्। गृहमन्त्रिणः प्रवक्ता बाबर यूसुफ जई इत्येषः अवदत् यत् नगरे विस्फोटानन्तरं सर्वाः सम्बद्ध संस्थाः अतीव सतर्कतायां स्थापिताः सन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन अस्य मासस्य 21-22 दिनांकयोः तांत्रिकी समाह्वानानां कारणात् केषुचित् प्रकरणेषु अनुचित शुल्क ग्रहणम् अभवत्। एकस्मिन् वक्तव्ये CBSE इत्यनेन उक्तं यत् मूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन कृतानां प्रतिलिपीनां आवेदनावधौ एषा समस्या अभवत्। तेन अग्रे उक्तं यत् केषुचित् सन्दर्भेषु अतिरिक्तं शुल्कं गृहीतम्, केषुचित् सन्दर्भेषु न्यूनतमेव गृहीतम्। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्व उत्तर प्रदेशे, पूर्वी मध्य प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य कृते रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। ऋतु विज्ञान विभागेन सूचितं यत् आगामी 5 उत्तर प्रदेशे, मध्य प्रदेशे, विदर्भे, पंजाबे, हरियाणायां, चंडीगढ़े, दिल्ल्यां च पृथक पृथक स्थानेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिः भविष्यति। आगामिषु 3 दिनेषु एतेषु स्थानेषु तीव्र उष्ण तरंगस्य स्थितिः भवितुमर्हति इति विभागेन पूर्वानुमितम्। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गांधिनः उपरि देशे अराजकत्वं प्रवर्तयितुं गभीरं षड्यन्त्रस्य आरोपं कृतवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विरुद्धं गांधिनः वक्तव्यं सर्वैः विपक्षिदलैः सह कांग्रेसदलस्य प्रमुखं षड्यन्त्रं सूचयति। अन्ते क्रीडावार्तायां, आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य प्रथमे द्वन्द्वे मुम्बई इण्डियन्स राजस्थान रॉयल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। प्रथमं क्रीडता राजस्थान रॉयल्स दलेन 8 हानिपुरस्सरं 2500 धावनांकाः विनिर्मिताः। अपरतः द्वितीये द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।